melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ketak-ketik bengkarung kudong, panjang pendek cerita pun suntung.

முகன் காத்து தமே தபி இங்கம் வகை மனுஷிய setelah purnama baru bersua bebedak belangir rata semua seluruh tubuh jangan disia jangan dicari jangan diintip aku betapa ke alam gaib wadah ditodong.

ketak ketek bengkarung kudong, panjang pendek cerita pun suntung ahli.